0: ngune yagudu. Jo chun sheng sache dam kheb duwa, demche che se sache mikse sabu dinche sh damsha. La ge nyi me zhe shui shda.
1: Wang shi, kin zhe shui da, ma hu da na me tundu yong nyi me duwa.
2: Ho zhi lao bai, rang am zha cha khar du, rang chang san ma ri, ma shi ne rang chang skyo tsar da.
0: Che san chi.
2: Tu da, tong shi gui, shi ne bar cha sabu shi sha.
1: Zhugu duwa. Kiyang dai sembo ti da kiang, zhe shing yi kin wei qi chen ru gyu zhou.
2: Yang hai guo zu su.
3: Kiang lan shuo bu ri.
1: Ji ji ji su, da chou me gu da. Du li, ken zhe du, shang hai gyu zhou wu ma lai zang, ga dang yang hari yu.
0: Zhe zhe zhe.
3: Ga dang yang hari yu ba, yi ne nyong zuo dou xia yu.
0: Da zhi xia, guo zhe ma dei zhe, guo xue da.
3: Wu ne ci ji xia yu. Yao jie nyu a.
0: Xue da.
3: Yao jie nyu a. Yin zhu chang ma gyum tse nye jian yu da.
0: Shui da.
3: Di puk dun rin ni jia ge tu rup song za. Puk sam yu bu da, bie zun chui pyo na, wo ho di ma wun bu ri.